Veseli se srpski rode, eto, to peva Danica Crnogorević. Evo još jednom direktno iz studija, dobro veče svima vama koji ste se uključili na radio talase srpskog programa. Evo sa vama direktno iz studija i večera sa Kinguru Pointa, vaš srpski radio 4EB 98,1 MHz. A dok polako prolazi evo i ovaj 25. august, ovaj lepi utorak, što kažu, dok dlanom od dlan, evo i septembra bliži nam se, a da ne zaboravim, naravno, sa vama je večeras vaš ton majstor i voditelj programa Stanislav Tatić. Nadam se da ste imali lep dan i sunčan, što kažu, ja sam imao lep dan i evo, dobrog raspoloženja, naravno, ako voditelj nije raspoložen, šta reći, ni vi nećete biti raspoloženi. Nadam se da vam je prošlo lepo, da ste, da kažem, isplanirali dan onako kako ste ga isplanirali, mada ako nije prošao po vašoj želji, tu smo mi, evo, srpski program i večeras da vas raspoložimo i večeras. A večeras će biti svega pomalo, što naš narod kaže, malo obaveštenja iz našeg grada Bris Vegasa, a najviše želja, pozdrava i muzike, kao i uvijek. Svega pomalo večeras, a vi slobodno zovite naš studio, pozdravite nekoga, a čisto se javite da znam da me slušate. Telefon studija je 07-3240-8600, ne morate da zovete 07, samo 3240-8600, to jeste ako zovete iz Australije, a naravno tu su, možete da pošaljete i poruku na 0482-090-981, obavezno poruka ako sam za mikrofonom, naravno ne mogu da se javim na telefon, ali svakako znači broj telefona 0482-090-981 za sve vas koji volite da pišete SMS poruke. A šta reći, idemo još jedna pesma pa ćemo malo da čujemo i dešavanja na današnji dan 25. august. A vi, šta reći, uživajte uz radio 4EB, srpski program.

Dragi slušaoci, tako kaže Vera Matović, idemo za Srbiju, a ja kažem zašto da ne, već su neki otišli. Nadam se da nas mnogo mojih slušaoca sluša iz majke Srbije. Evo još jedan veliki pozdrav sa Radio Talasa 4EB 98,1 MHz iz grada Brisbane, Australije, za sve vas koji nas slušate iz Srbije i naravno za sve vas slušaoce koji nas slušate ovdje iz Australije, iz naših gradova, da ne imenujem. Šta reći, evo mi polako dok idemo u Talase Radija 4EB, bit će večeras dosta muzike i svega toga, imamo mnogo pozdrava, evo već nam stižu porukice polako i naravno javljaju se naši slušaoci, svi vole večerašnji radio, večerašnji iz naših gradova, da ne imenujem. Šta reći, evo mi polako dok idemo u Talase Radija 4EB, bit će večeras dosta muzike i svega toga, imamo mnogo pozdrava, evo već nam stižu porukice polako i...

0486 ili na 0482 090 981. Evo da ponovim, broj studija 324 086 86, ili pošaljite nam poruku na 0482 090 981. A šta reći, ja polako nastavljam da čujemo šta se to dešavalo polako i na današnji dan. Znam da mnogo vas voli da čuje

Dragi slušaoci, dobrodošli na Radio Talase 4JB, srpski program večeras, živo i uživo, direktno iz studija sa Kangaroo Pointa. Još jednom dobro veče, evo polako vreme ide minut po minut, trenutno je 9 i skoro 30, a ja imam mnogo toga još večeras za vas, mnogo lepe muzike i mnogo lepih želja i pozdrava, ali to ćemo naravno posle obaveštenja i da malo ćemo i da čujemo vesti koje mi preuzimamo Kurir televizije. A šta reći, nadam se da uživate uz Radio Talase svakoga utorka srpskog programa. A evo ja ću polako da okvasim grlo, a nadam se vi da ste uzeli neko lepo pićence, da i vi okvasite grlo uz ovaj lepi utorak, lepo utorsko veče. Eto, uzmite si, što moj kolega kaže, sipnite si jedno lepo piće, alkoholno ili ne, kako god, i uživajte uz Radio Talase 4JB. A ja ću da nastavim sa još jednom lepom pesmom, pa ćemo malo i da čujemo vesti. Uživajte!

0: Dobar dan, gledate Brze vesti, ja sam Nataša Đuričić. Predsednik Vučić započeo je posetu Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Deževi kod Novog Pazara. Porodica Bugarića, čije domaćinstvo broji 9 članova, bave se stočarstvom i poljoprivredom. Rade na 10 hektara zemlje, od toga je pola u njihovom vlasništvu, a pola u zakupu. Selo Polazi ima 32 domaćinstva koja se bave poljoprivredom, dok cela Vranovina kojoj pripada selo ima blizu 600 domaćinstava. Vučiće su kod porodice Bugarić dočekali brojni meštani sela.
1: Znači, imate taj put od 3,2 km i ja sad čekam odgovor. Ne mogu u ovom trenutku da vam kažem, čekam Darka da mi javi, ali borit ću se za to da odmah krenemo u to da radimo školu u Deževi. Onda je tu promenjeno sve, onda je to sve drugačije. Potpuno novu školu da uradimo, da imate dečicu gde da šaljete, da se one raduju, da imaju lepe sale, da imaju sve. Nadam se da je to dovoljno. Znam ja i za vodu, znam ja i za sve drugo, samo da uradimo prvo ovo.
0: Poslanici Skupštine Srbije počeli su nešto posle 10 časova vanrednu sednicu, na čijem je dnevnom redu ukupno 59 tačaka, među kojima je i rebalans budžeta za ovu godinu. Sednici prisustvuje 148 narodnih poslanika, predsedava predsednica Skupštine Ana Brnabić. Na dnevnom redu je i više zakona iz oblasti finansija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu finansijsku podršku i jednokratnu novčanu naknadu. A pre sednice, ministar finansija Siniša Mali predstavio je na sednici Skupštinskog odbora za finansije predloženi rebalans budžeta za ovu godinu i izjavio da su dva osnova za rebalans nastavak investicija i pomoć građanima. Što se tiče prvog osnova, udeo kapitalnih investicija je veći nego u originalnom budžetu za ovu godinu i sada iznosi 7%. Istakao je da je uloženo 780 milijardi dinara kapitalnih investicija ukupno i da se u Srbiji nikada više nije gradilo. Kada je reč o drugom osnovu, naveo je da će pomoć dobiti penzioneri, korisnici dečijeg dodatka, socijalne pomoći, boračkog dodatka, kao i borci koji ne primaju taj dodatak. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da je za nepunih 6 meseci primjene zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima rešeno 333.870 predmeta i upisano više od 250.000 građana u katastar nepokretnosti. Ističe da je tim zakonom postignut odličan rezultat. Navodi da ukupno za rešavanje po zakonu svoj na svome ima od 3,2 do 3,5 miliona predmeta, koje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Srbije mora da razmotri, a potom donese potvrdu ili traži dopunu. Ministar prosvete Dejan Vukstanković kaže da je sve spremno za početak nove školske godine i naveo da će u prvi razred osnovne škole poći 62.500 učenika. Ministar se nada da će u svim školama nastava početi 1. septembra i naglašava da ne postoji nijedan razlog da škole ne rade, kao i da politički razlozi ne treba da budu relevanti kada je reč o obrazovnom sistemu. Stanković je rekao da će ove godine 96.000 učenika dobiti besplatne udžbenike i da će biti podeljeno 919.000 udžbeničkih jedinica. Projekat Pokretna apoteka počeo je sa radom prema rečima direktorke Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i pokrivaće ruralne sredine na jugu centralne Srbije. Ona je istakla da Pokretna apoteka u izgledu nema nikakve razlike u odnosu na druge apoteke. Najavljuju da će u njima raditi farmaceuti i tehničari koji će pacijentima davati savete, kao i da građani mogu u njima da podižu lekove na recept. Dvoje dece je poginulo, sedmoro dece i dvoje odraslih je povređeno kada su ostaci drona ukrajinskih oružanih snaga pali na privatni dečiji vrtić u Krasnodaru na jugu Rusije. Ostaci drona izazvali su požar u skladištima, a oštećene su višespratne stambene zgrade i jedan soliter u izgradnji. Pretežno sunčano i toplo, posle podne oblačno. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni, u glavnom gradu oko 32 stepena.
2: dragi slušaoci, a ja se vraćam direktno živo i uživo sa vama iz studija. Nadam se da uživate uz večerašnji program radija, srpskog programa Radio 4JB 98,1 MHz. A eto, mogli ste da čujete malo i vesti koje mi preuzimamo od Kurir televizije. Šta reći, nekad su dobre, a nekad nisu. Ali šta reći, šta da kažem, vesti su vesti. A što se tiče temperature u našem gradu, trenutno je nekih 20 stepeni, kažu meteorolozi da će da bude lepih još dana kao i danas, kao i ovoga utorka, malo je to zahladilo večeras, ali sreda, četvrtak, petak bit će jako lepo vrijeme od 24-25, isto kažu za vikend, subota, nedjelja 23-22, bit će jako dobro vrijeme. A ja nastavljam sa večerašnjim programom, malo će biti i obaveštenja posle i svašta nešta, tako da eto, zovite studio, možete da nas pozovete na broj telefona 3240-8686 ili SMS poruka na 0482-090-981. Slobodno naručite neku lepu pesmu i uživajte uz Radio 4.

0: A dragi slušalci, evo mene živo i uživo, kao što sam napomenuo, vaš radio Talas i 4EB 98,1 MHz. A ja da nastavim, nadam se da me slušate i preko vaših tableta i da pratite našu, naravno, Facebook stranicu na Facebooku 4EB, možete Srpski radio da tamo vidite mnogo informacija koje mi postavljamo i tako dalje. A nadam se da ste, eto, članovi koji nisu već, da kažem, uplatili članarinu, da nam uplatite članarinu, tako da podržimo i održimo ovaj naš Srpski radio i da članarina nije mnogo, samo nekih $30, a za studente i penzionere je 20. A evo ovom prilikom još da se zahvalim svima vama koji ste već uplatili članarinu.
1: Popis stanovništva obavljen je utorak naveče 11. avgusta. Popis stanovništva je obavezan za svako domaćinstvo. Još uvijek ima vremena da se popuni obrazac za popis stanovništva. Posjetite internet stranicu census.abs.gov.au/serbian ili pozovite 1800-181-227. Odobreno od strane Australijskog zavoda za statistiku u Kamberi. Station sponsor.
0: A eto, malo sam i pustio, dragi slušalci, Station Sponza. A ja evo nastavljam dalje sa malo i obaveštenja. Što se tiče obaveštenja u našem gradu, evo par obaveštenja koje sam pripremio za večeras iz naše zajednice ovdje u Brisbaneu. A kao i uvijek ja krećem od naših hramova. A kao što ste čuli, imat ćemo posetu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija ovdje u Australiji, poseta mitropolije australijskoj i novozelandskoj u oktobru 2026. godine. Prvo dolazi u Melbourne, a 8. oktobra u 19 časova je svečana toskologija u sabornom hramu svetoga sveta Trojica u Banksu, grad Melbourne. Zatim manastir Sveti Sava, 10. oktobar, Iline, sveta patrijaška liturgija je ujutro. Zatim u nedjelju 11. oktobra jutarnja liturgija u 9 časova i osvećenje hrama Sveti Arhidjakon Stefan u Kisbori. To je u Melbourneu. Zatim poseta Kamberi od 14. oktobra. Liturgija je u 9 sati časova ujutro. I onda se vraćaju za Sydney 14. oktobra do 18. oktobra. A eto, za više informacija možete da posetite Facebook stranicu Mitropolije Australijske Novozelandske. A ja ću malo da nastavim još sa jednom lepom pesmom, pa ćemo da vidimo šta još imamo od obaveštenja. A vi, dragi slušaoci, uživajte uz Radio 4EB.

0: Nikolaj Srpski.
1: Slušaoci živo i uživo, evo još par obaveštenja. Nadam se da ste uživali uz tu lepu pesmu Ja sam mala ciganka, a ostala obaveštenja imamo, šta imamo od obaveštenja? Folklorni festival Datum Park, znači ovoga vikenda, ne zaboravite, ulaz je džaba, znači posle jutarnje liturgije, svi idemo na srpski festival u Datum Park. 30. avgust sa početkom u 10 sati, 10:30 ujutro, pa sve dok, šta kažu, nestane ćevapa i piva, naravno, sve do 17 časova. Znači, folklorni festival, ne zaboravite, Datum Park State School. Adresu, naravno, nadam se da svi znate, pošto idemo svake godine. Znači, nedelja 30. Datum Park, srpski festival.

ja nastavljam sa obaveštenjima. Sljedeće obaveštenje je srpski centar Villavong. Oni kažu Family Fun igraona za decu, srpski centar, 1 Kamde Road, adresa Villavong, kad petak 11. septembar u 6 na veče. Znači, Family Fun, dovedite svoju decu u Villavong da se igraju i da naravno i mi odrasli uživamo sa njima. Svi su dobro došli, mame, tate, bake i deke naravno. Znači, Family Fun, petak 11. septembar u 6 na veče. A naravno imamo i također u Srpskom centru folklorni festival, eto zapišite datum, četvrti po redu u Srpskom centru folklorna grupa Drina pravi četvrti folklorni festival, znači 24. oktobar 2026. Adresa je 1 Camden Road, Villavong. Sačuvajte datum naravno.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer.

Брав камен, не могу се мачи. І док се за руки держе стану, у мраку се не могу проначи. І док се за руки

Dragi slušaoci, a ja nastavljam evo još koje obaveštenje. Ja se izvinjavam ako su malo sam imao neke smetnje. Nekad mi ulaze u studio, a ne vide da mi imamo uživo program, ali svakako ja se malo izvinjavam. A imamo evo malo i još koje obaveštenje. Australian Tour, Saša Matić sa normalno sa cijelim bendom. Srpski centar, subota 7. novembar, eto zapamtite taj datum, 7. novembar, znači Saša Matić na adresi 1 Camden Road, Willowong, vrata su otvorena u 8, a karte možete da kupite preko interneta, generalne informacije možete da nazovete na broj 0430 940 079. Da ponovim broj, znači hartije, imate hartije, pišite 0430 940 079. Eto, to je broj za informacije, znači Saša Matić, 1 Camden Road, Willowong, Srpski centar, 7. novembra. A ja nastavljam sa još jednom lepom pesmom i idemo dalje, pa ćemo da malo pređemo i na želje i pozdrave. Uživajte!

0: Svom komši srećnu izgradnju kuće želi komšija pesmom. Svom kolegi srećan prolazak kroz minsko polje želi kolega pesmom.
1: Učini me jedan pogrešan korak da lakše odem od tebe.
0: Svojim vojnicima srećno skakanje iz aviona želi poručnik pesmom.
2: Ništa od nas biti neće.
0: Svom suprugu srećan razvod želi supruga. Svoje supruzi srećno vađanje gibanice iz rerne želi suprug pesmom.
3: A dragi slušaoci, kao što ste čuli, evo stigo smo malo i želja i pozdrava za večeras. Trenutno je nekih 10 sati i 10 minuta, pa što se kaže u našem narodu i da krenemo. A evo prva željica ide za večeras. Naravno, evo, prva željica, sretna svadba ovoga vikenda, Jelka i Josh, naravno, i od mene. Naravno, evo, voditelj ima malo, što kažu, i prednost, prvi da poželi, ali svakako, evo, želja kaže, dragi kumovi Bobanu i Željki, želimo sretno kumstvo i veselje od kumova Petrovića i Stewart. Naravno, sa jednom lepom pesmom za kumove ide pesma za kuma i kumu, naravno, a vi, dragi slušaoci, uživajte.

0: Down.
1: A naravno, evo, to je bila jedna lepa pesma za kumove, naravno na kumovima Bobanu i Željki od kumova Petrović i Stuart. A ja nastavljam, naravno imamo mi još tu lepih željica da nastavimo program. Imamo jednu još željicu. Kad smo već kod kumova, kaže: dragi kumovi Đorđe i Mirjana, dobro nam došli u kumstvo i sretno želju. Želim vam kumovi Petrovići i Stuart, znači dragi kumovi Đorđe i Mirjani. Evo jedne lepe pesme za vas ako slušate program. Naravno, tu su kumovi i naravno da slušaju srpski program. Uživajte svi, Petrović i Stuart, i veliki pozdrav iz studija.

A ja nastavljam dalje, dragi slušaoci, sa lepim obaveštenjima večeras. Imamo još mnogo želja i pozdrava da kažem. A evo, javlja nam se i baka Lela, veliki pozdrav bako Lelo, a njena želja glasi drago Junuki, Jelki i Đošu želi baba Lela sretno venčanje, da ste mi živi, zdravi i veseli. Naravno sa jednom lepom pesmom.

To je bilo od bake Lili za Jelka i Joshu. Ona im čestita povodom njihove svadbe za vikend. A ja nastavljam dalje. Evo, imamo i naše slušaoce iz Kofsabe. Evo, veliki pozdrav za Kofsabu i veliki pozdrav za Sydney. Evo, svi nas slušaju večeras. I naravno, kad smo već kod... Nastavljam dalje, eto, to je bilo od bake Lili za Jelka i Joshu. Ona im čestita povodom njihove svadbe za vikend. A ja nastavljam dalje, evo, imamo i naše slušaoce iz Kofsabe. Evo, veliki pozdrav za...

Pozdrave, imamo veliki pozdrav našoj Goci Petrović i naravno Miletu, veliki pozdrav za naše kumove Jelki i Joshu, srećno kumstvo sa jednom lepom pesmom, naravno želja ide od kumova, od Đorđa i Mirjane Đurić, evo jedna lepa pesma od kumova. Kumovi, pozdrav za kumove, pa nastavljamo dalje.

A eto još jedne lepe pesme, to je naručila kod od kumova Đorđe i Mirjane Đurić. To je za kumove Petroviće, naravno Jelko i Joshua. A ja nastavljam dalje sa još lepim pesmama i lepim obaveštenjima. Pa kaže, evo, javljaju se malo mama i tata, kaže, ćerki Jelki, želimo sretno i dugovečno na sklapanju braka, želi tata Mile i mama Goca sa naravno jednom lepom pesmom.

Dragi slušalci, ja nastavljam dalje. Eto, to je bila lepa pesma od Vere Matović, Brat i sestra, a naravno Jelki čestita njen brat Nikola sa lepom još jednom pesmom. Brat Nikola kaže: želim ti sretno venčanje, tvoj brat Nikola, sestri Jelki, da te ljubav i sreća prati. Naravno, i Zetu, Đošu, a ja nastavljam sa, evo, još jednom lepom pesmom.

Dragi slušalci, a ja nastavljam, eto, to je bila još jedna lepa pesma, svadbena, naravno, večeras idemo živo i uživo za naše drugare Jelku i Đoša, povodom njihove svadbe, a naravno ja nastavljam, imamo još mnogo želja, kaže još jedna želja, Zetu Miletu i čerki Gordani, sretno vam. Želi mama Lela na udaji vaše čerke Jelke. Želim svima srećno veselje. Naravno, sa još jednom lepom pesmom koju je poželela teta Lela. Uživajte teta Lelo, a i vi sa njom. I naravno, popite jedno pićence iza mene. Uživajte.

0: Dobro večer, dragi slušalci, vi slušate Radio Talase, živo i uživo program, srpski program, Radio 4JB, 98,1 MHz, a evo, kao što i čujete, malo i svadbenih pesama večeras, povodom naših, da kažem, povodom svadbe Jelke i Đoša. Šta reći, idemo još koja željica, približavam se i kraju našeg programa, nekih još 15 minuta, pa naravno idemo sa još kojom lepom svadbenom pesmom, pa sljedeća želja kaže: budućem zetu, čerki našoj, mladi kumovima, starim svatu, deveru i deveruši, svim gostima svadbe, domaćin Mile želi sretno i veselo. A naravno Mile želi sa ovom jednom lijepom pesmom svadvarskom: Mile, živeo, sretno, čerki Udaja, čerki Jelki i Đošu. Evo, jedna lijepa pesma za sve vas, uživajte i naravno popite i za mene jedno lijepo pićence.
1: Ajmo polako.

A naravno, ja nastavljam dalje sa lepim željama povodom svadbe Jelke i Đoša, pa sljedeća želja kaže: draga Jelka, želimo ti predivno venčanje i da ti ovaj dan bude prelep, ispunjen ljubavlju, srećom, radošću, uživaj u svakom trenutku i upijaj svaki poseban moment, jer je ovo tvoj dan. Jedva čekamo da zajedno proslavimo tvoj poseban dan u subotu. Volimo te puno, tvoja seka Natalija i tvoja nećaka Sofija. Pesma, evo, jedna lepa pesma za našu Jelku i Đoša.

A, dragi slušalci, to je bila lepa pesma od nećake Sofije i seke Natalije. A naravno, ja nastavljam sa još jednom lepom željom. Naravno, tu je i tetka, evo, malo se i tetka javlja. Tetka od, to pozdravlja Jelku i Đoša. I ovako glasi... Mojoj dragoj nećaki Jelki, tetka Vesna, želi vam tebi naravno Jelka i Đošu sve najlepše na dan vašeg venčanja u subotu. Neka vas oboje uvek da budete sretni, zdravi i veseli uz puno zagrljaja i poljubaca od tetke, naravno tetke Vesne, naravno, a ja evo puštam jednu lepu i veselu pesmu od tetke za Đoša i Jelku.

I dragi slušalci, evo, sat po sat, minut po minut, dođošmo na kraj evo ovoga našega programa. Šta reći, bilo je veselo kao i svakoga utorka. Ja vam mogu samo da poželim ugodno veče i lijep ostanak za sve one koji ne idu da spavaju. A evo, još jednom da vam poželim laku noć od mene. Činite dobro i dobro će da se vrati. A evo, ja završavam program i laku noć. Do slušanja.